0: Miami.
1: Baćkova pisnja, baćko. I to ovdje znam, nelo dobro pripada, i kažeš baćko.